0: la murgă!
1: Procete banda, Eva!
0: În capul!
1: Mila! Friților, zbogăți!
0: Vă luăm!
1: Vă luăm!
0: Vă fugă la banda, sunt niște!